0: Det är Spring till Södertörne, Spring 190, clear for IRC Yankee, runway 163 approach.
1: 30190, clear IRC Yankee, 163 approach, Spring 836.